0: Ide ti se propad sa studeni, prestruvaš se, nali?
1: Muzikalen spektar.